0: Дракула.
1: Вампира.
0: Дракула.
1: О, вампира.
0: Дракула.
1: Вампира.
0: Дракула.
1: Вампира.
0: Дракула.
1: Вампира.
0: О, Дракула.
1: Come, my darling, and fly away with me.